0: その使命は世界の平和と正義を守るため、完全と謎のゴッド機関を相手に戦うのである。
1: You want me to take it too, don't you?